0: Bizim Dombra Zinde programımıza hoş geldiniz. Vavi Salma Bit.
1: Tamır Cubat. Tamır Cubat.
0: Ben bir kendim müzisant olarak çok beğendim sizin müzik, kora ve repertuar. Sizden bir ricam var. Siz bu grup tarihin söyleyebilir misiniz bizim göreminlere? Tarih grup.
1: Могисалме бит кидев ертел, таахлобит 16-17 წლის წინ, მაშინ შედარებით ახალგაზრდები ვიყავით. Შევიკრიბეთ რამოდენიმე ახალგაზრდა, რათა შევიქმნა ხალხური სიმღერის გუნდი, თუმცა მანამდე ვგალობდით, მაგრამ დავინტერესდით ასევე ხალხური სიმღერების შესწავლით. აი ეს ხალხური სიმღერები ჩვენ მხოლოდ მანამდე გვესმინა ჩვენს ოჯახებში სხვადასხვა გუნდების შესრულებით და ასევე ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა რომ ჩვენს გვემღერა. ეს იყო სრულიად ენთუზიაზმზე, სრულიად არავითარი ჩვენ რაღაც გათვლა არ ჰქონდია იმის, რომ რაღაც პროფესიონალ გუნდად ჩამოვყალიბდებოდით. შევიკრიბეთ დაახლოებით 20-25 ბიჭი. შემდეგ მოხდა რაღაც სიმღერების გარჩევა, შესწავლა, თუმცა ამ სიმღერების სწავლაში წარმოიშვა უფრო მეტი და მეტი სურვილი და მოვიწვიეთ მაშინ და ეხლაც და საერთოდ ძალიან დიდი მუსიკოსი და ღვაწლმოსილი ადამიანი მალხაზ ერქვანიძე, რომელსაც ვთხოვეთ, რომ რამოდენიმე სიმღერა ჩვენთვის გაეკეთებინა და ჩვენ დაგხმარებოდა იმ სიმღერების, ქართული ხალხური სიმღერების მომზადებაში და გაკეთებაში. მალხაზ ერქვანიძემ რამოდენიმე რეპეტიციის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ხელმძღვანელობა გაეწია ჩვენი გუნდისათვის, რაც ჩვენთვის ცოტა მოულოდნელი და რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო იყო და 2006 წლის იანვრის თვეში ჩვენი

გუნდი, როგორც ასეთი დაკომპლექტდა და ეწოდა სახელი. თვითონ სახელიც ბატონო ვალხაზმა შეარჩია ჩვენი გუნდისთვის. ამის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ მომზადება, ინტენსიური მეცადინეობა, ჩავატარეთ არაერთი სოლო კონცერტი თბილისის კონსერვატორიის დარბაზში. ქონდა გასვლები ევროპის და ამერიკის ქვეყნებში ძალიან საინტერესო პროგრამით და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი არის ქართული ხალხური სიმღერა და გალობა და ვფიქრობთ, რომ იმ საქმეს, რა საქმითაც დავიწყეთ, დღემდე უცვლელად და უყევად მივყვებით და ვცდილობთ, რომ ეს ჩვენი წინაპრების ხმები, რა დანატოვარიც მათ ჩვენ გადმოგვცეს, შეუკვნელად და სუსტად ისე, როგორც ეს ჩვენს ფოლკლორ შეეფერება, ისე გადავრცეთ ჩვენს მომავალთაობას. ეს არის ჩვენი გუნდის მოკლე ისტორია, შეიძლება ითქვას.

0: Sahiyoba.
1: Sahiyoba.
0: Sahiyoba. Onun adı nedir? Sahiyoba.
2: Bugün sana bir. Bugün datum ağınışına sahiliyen samstarık etrum psikologuma. Սոցիոլոգիա մասնագետը դոկտոր Մարգարիտ Մարխազերյանը սախիոբա արիս դիդի քարտուղի գործունեության մոգացից Սուխասավար Բելյանիս լեքսիկոնში რაც նշնავს սակրաութა და ხმის ტრიხოვანებას მუსიკის სინონიმი არის სახელი და ამიტომ ჩვენ ასოს ეწოდა ეს სახელი
0: დაშიგრერსავონს

0: dato siz bize bu müzik ve enstrümanlar ve repertuar, onun hakkında bir şeyler söyler misiniz?
1: Ansam sahibas bir de bir mimartulle var profil ya halkur singerimiz de sağlamlık bir sesi müzik enstrümanlarımız şesrulle var zueli formeli trats bu akşam საუკუნის წინანდელი ჩანაწერები, ჩანაწერების სახით მოღწეული და იქიდან ჩვენ ვიღებთ და ვარჩევთ და ვწავლობთ. აღსანიშნავია, რომ ქართული კულტურა ძალიან დიდ ისტორიას ითვლის. ჩვენ მუზეუმში დაცული არის ბატის ძვლის სალამური, რომელიც 3500 წლის წლით თარიღდება. ასევე უნდა აღნიშნო, რომ ქართული მუსიკალური კულტურა კილო არის განსხვავებული ევროპული მუსიკალური კულტურისგან, არატემპერირებულია და ნოტებზე ძალიან ძნელად იწერება ჩანაწერებიდან, როცა შიფრავთ, ხომ ძალიან გვიჭირს, რომ და ამაზე ძალიან დიდი კვლევა ჩაატარა ბატონო მალხაზე უხანიძემ, ჩვენმა ხელმძღვანელმა და დიდი მიგნება რის მიხედვით ჩვენ გავიმართებ და იმ ჟღერადობის გადმოტანა უკვე გონებით. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ინსტრუმენტული მუსიკა იმდენად განვითარებული არ არის, როგორც ვოკალური მუსიკა. ჩვენთან ვოკალური მუსიკა ძალიან მაღალ დონეზე განვითარებული და ინსტრუმენტები დამხმარე ფუნქციას ასრულებს.

0: Din programımızda çok seviyoruz. Eskiden öğrendik. Ne dersiniz?
1: Dres çoğun var etnografiyol muzeumşi, Romelis Debarios Tbilisi. Ეს არის ადგილი, სადაც მთელი საქართველოა გაერთიანებული. აქ არის იმერული, სვანური, კახური, ყველა კუთხის ეზო. და აი ამ ლამაზ ადგილას ამოვედით ჩვენ ანსაბსახიობასთან ერთად, რათა წარმოვიდგინოთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ფოლკლორული ნიმუშები და ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი კულტურა წარმოვადგინოთ თურქი მაყურებლებისთვის და გავაცნოთ მათ კიდევ ერთხელ ჩვენი ქართული ხალხური კულტურა.